nach vu Fred eng Laola. Lav mon plagchtech Flor an Alg Dunken doch le op Bora Bora. Ran wie d' Lola oder wie Sportler vun der Spora. Genéisst der Vakanzen Job am Chora.

Eng Instrumentalrees duerch Goldgräwerlandschaften mat dem Duo Moonrisers hinnummer harsch and exciting hat mei grad opleien. An e puer Minuten gët et anne bëssen duuf gepëspers iwwer d' knapp Oceans. Dë fir runnnen her mawer nach Jessica Pratt an Dunodinei vun Minolia. Ech wënschen vill Fritz beim Lauschtrenn.

Garschock mat Leaves to the Sun an an e puer Minuten machen meis rop an den Eisleck an kucken wat fir en Impact Tëtzewellen an dreschend vun diesem Summer op d'Grumpere Rekultur. Dëfir drunnen awer nach passend die heite Nummer vun The Clientele, Harvest Time.

0: Et ass 3 Joer. Honner Kommmmersiwen, Te Danson, ma Mike Tok.
1: E wënner erschennigt de Mëtte ichch wëllkom am Te Danson.

Steck vun der funkelneier Tricky LP Because I Don't Know begleete vum Mitch Sanders op dessem Song an Beach Boys hatch Good Vibrations. Fi runn an eiget dat Musik vun den Avalanches an dat ze summe mam Jamie XX, dem Producer Musiker, a sinn se ze summe mat ihremm Song All You Children.

De Bam feinste Funksound vun der Band The Commodores an den Jamie XX an The Avalanches mat ihrem Titel All You Children an lobetet den Jamie T, die mittlerweile Europa neue Stickelcher raus huet. The Old Style Raiders gëtt et awer lo haut de Mitte vunnen.